سخطك النار. اللهم اجعل حجا مبرورا وشيئا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبورا. يا عالم في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Puji syukur kami panjatkan kehadiratmu atas berkat rahmatmu pada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangkaian penjemputan jemaah haji Sulawesi Tengah Kloter 9 BPN. Semoga rangkaian acara ini berjalan baik, bijak,